dragi slušatelji, na talasima ste Radija Prača. Nastavljamo dalje, slušate program, jutarnji program, slušate Dogodilo se na današnji dan. 1920. godine je ratifikovan 19. amandman Ustava Sjedinjenih Američkih Država, kojim su žene dobile pravo glasa. U 1934. Adolf Hitler zatražio od Francuske da Njemačkoj ustupi oblast Sar, koja je Versajskim ugovorom poslije Prvog svjetskog rata stavljena pod francusku upravu. U 1942. Njemačka armija stigla do Stalingrada, gdje je potom u najvažnijoj bici Drugog svjetskog rata pretrpjela katastrofalan poraz koji je označio početak kraja njemačke vojne sile. 1972. na današnji dan otvorene 20. olimpijske igre u Minhenu, upamćene po napadu pripadnika terorističke palestinske organizacije Crni septembar na olimpijsko selo i ubistvo 11 izraelskih sportista. 1974. umro američki pilot Charles Lindbergh, koji je 1927. prvi sam avionom preletio Atlantski okean. 1982. godine argentinska vlada ukinula zabranu djelovanja političkih partija. Na današnji dan 1993. predsjednik Rusije Boris Nikolajević Jelcin potpisao sporazum o prijateljstvu sa Češkom, pošto je osudio invaziju armija Varšavskog pakta na Čehoslovačku 1968. Na današnji dan 2004. Vrhovni sud Čile ukinuo imunitet bivšem diktatoru Augustu Pinočeu, čime je omogućeno da bude krivično gonjen zbog kršenja ljudskih prava tokom svoje 17-godišnje vladavine. U 2018. je umro Marvin Neil Simon, američki pozorišni pisac i scenarista,

jedan od najuspješnijih pisaca u istoriji Broadwaya i jedan od najizvođenijih pisaca širom svijeta. Evo, dragi slušatelji, čuli ste koji su to događaji poznate ličnosti obilježile 26. august.

Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite MiBOSPO urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. MiBOSPO, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.